رانی اور ہینا. لیجئے اب سنیے لتا منگیشکر کے سور میں دل سے اس فلم کا گیت. گیت گلزار کا ہے, سنگیت دیا اے آر رحمان نے.